0: Shushuki, Ursintu, Yangtaki, Lamniti.
1: Shatsawe, Tenguti, Ningyue, Yamuin.
0: Tadikiki, Sensimbatini. Penjong Lungting, Yenchen Likung, Purgen Lungtingki. Jimju Tedin Sibi, Lissensi.